0: any Christian brother, daddy, I know dear, and your bonnet, eh, your bonnet. So far as one young one, dear, no, moda, eh, your bonnet, and yonum, young chin your home, and free bonnet, and it now dear you, said your beya, yes, to Christo, and my yano, your benya, and for swak as ye, I was so. Hallelujah.
1: Amen.
0: Also from Pacho, Ube to me, Akaka Krafa, Trini Abra Bonua. Yeah,
1: okay, Mama, medas papa pana ye chieti phone so swa eating nara nyami inshra mose maja bre sabri na mutie yen yenim se stations na dorson, but also ya dom na ubiti na sabri uti and nyami inshramo. Kakra meets me a canem sa washa si no my se a preparation na asasi so no adia bi awuye bi an preparation ye very very very important se empo aduane na wo be ya I think se ingredients na wo de be ya aduane na wo prepare na etimi aye den aye yi ebi o ho a utimi se je nenu nu atwitwa aguade mprekon ntos nu atwitwa na prekon se wanye ne sa na se okase wo de ngonesi so afi na okwa kwitwa je ne na ebi kro be ba na aye den ngoneshi. So what you see? It's preparation here very, very important. In the end, the past year can. And here, Kasa Afa, here righteousness, any holiness. In fact, righteousness and holiness, here very, very paramount. I will say, Ojidi ni ana otrini ni biano. Woma ehu ehiam. Jesus Christo asasi su abayen obewu edeje yankwa. But then ya uwu obewu ji yankwa. Ena ehia but osan ya die bi die senke owu obewu age enkwanko a enko ye wo na na ko owu age enkwano ko but otrasa asi so bo abrabo ma ye hunu sedie na abrabo etie na sedie na abrabo etie no ena nipa bi ehwe ye efa so a enti nipa na namo na ehwe omdiem se ah enkrofo ye ehwe sedie omobbo ombra na omu ye kristofo ena ma ye nya edin ye christians no enti untimi kan kire me se yesu kristo aba bewu age osa keke but na bra bo be boy ene trene a onam so no wo de won fa so ntia na no kan ye o se monye pepepe se de moja no e pepepe ntia ye twere ya ye kenkan ye ma ye hu en kirekire na Yesu Kristo e de kirekire na wo ka se ya bra bo an se amfata anye trene abra bo a dani duro a wo beka se moa moye de entene mu firi mu so enko na mo bekọ oja e hia eni awiye ye yeah. Ye de mo bekọ punishment mu enti e ho nya pa se ojidi ni bia wo be den wo be bo trene abrabọ na be bo kronkron ho abrabọ Ephesians no so e ma ye hunu niamma bebere na baako bi mienu bia me hunu e wo mu ama wo ka se nyina na mitie ni se abrabọ no ase ma ye nye se die ewiasefo eye so wati ase ye enti wa brabo a wo bo no so wa ba kristo mu a e wo se ye hunu nsonson ye e wo se ye hunu nsonson ye e wo wo ne ewiasefo mu emfa omfa ho emmo onka se die wo bia ye wo ye bi ende nka me yaka se empo a kristofo anyomtofo ye se bibia ba ye frɛ no beef na o kristo ni a wo todwom na wo so don ho agemu bi o ye nye bi beef yes na trend ade obeye ma ama nipa tene ka wa trend no bi ade no ho age enti se ntokwa bi ne ye ko a wo so kristo ni ni nua gospel musician na o mo ko o so we no na wo ye a ama fo beto nka ye beto di sabi ensem hu na ye nka nyina wo bo so nyomtofo e keke bi wo radio so ni tv so a ni nyina no wo ye kristo ni wo so hu se wo dey different se wi asefo na ye ama wo mo ye na wo kristo ni no yu hunu efrim but e me ya se dodo na e ye ntima e me de pa se wo ke ka san se mu yi e na enei no I see a hunu bone se e ye normal oh
0: e no de no kure
1: tie dwumadi ana ye sister bella kure ya wo so bi afro so e chiti ni de normal san enei
0: enya normal nso
1: e ni se ye hunu ne sa so wo se wo kristo ni a e ni se hunu bone normal e de ma o enti obi timi kokko bro akwore nsa owia no asan dia beto e chali dan nsa na fire pow ade na wakoye na e bone no wasan so anya ho akukuduro aba betena ho e ka wan fere enu no ho wo se oh chali na no e koye ye koye no gabi a mikonya no pa chali no o ye kama bone na wakakoye no wasan abenya ho en wan ten amam mesan ka ho na se hu se trend pa bu se sabi obi bu adwaman no na wafa phone no sign recording ade na nya de papa no te so hu ni normal
0: o hu ni normal
1: ade te me kai ye mu ye nyinye bi abama mi mi so kakra no ye ye bone na peni ba na edwane
0: papa
1: ye suro
0: papa
1: enso nei no ayese eya ye normal ma ye be hu mrante ne ye tete.

me dene se Awurade ewo mremo bia anwum ne nyina ho na ye me den ase Awurade ewo mremo obia aye no kra ye mu bia na anso dae empo kra se ye benya ye ankasa ye ka atremu abo seat belt atiaso ayi accelerator ayi nkache adi afufu speed rams da sanse babia ne free ba ne mu aden na anoya Kedi ampo nyanko pon wonya fa okane aso de beto so a bibie no ebetumadum no so onyame fa se o de touch light ne e to so a e bibie ren ni ho a ebetumadum no nya nipa nya sama nya suman Kudia twen urade twen urade no obeye wate an oh ya ma fota ka kwame ma twen che musi dabi dabi ebe ye dabi dabi madanya botre ebi wona ka

0: asɛ obata biye ni wopɛ sɔkum ne ba
1: da bi
0: na mo mu de ofri ba bi ɛna wa benti
1: ye
0: enti e papa no wo sha enkranke to no otete nam no wo se monwe enti wo se ma me ne sesa waye wa bro kura sɛ de wo bɛ sesa kyerɛ sɛ aduane no ba obenya no ma no wonde wate e wonen so no so enti wo te ya wo so ho
1: enukre
0: ene ye ba ye ye wi asɔre aye kɔ preaching biye ni wi ase sɛ akwankyerɛ akwankyerɛ so ya bosomfo no ma so ho
1: ye nukre
0: twɔ ne sɛ bompa ye
1: sa
0: abra wo mrɛ ho
1: sa
0: ene se wo hwe nyame a ba wiase sesi a mo yesum no no a
1: abra ho
0: ama solo nyum kura mpabo ya de bon nyum no ni beat ya dase no
1: ne dress
0: wo de to pan enke ye
1: se sa se disco ase
0: night
1: club
0: ene so obi so akwa sole aba ne ye ko preach ye no ebi ni wiase na menim kura se kofi ni ama no ene de akika ka ho
1: no omoje omuntwa
0: na che se nyankopon a wa anyi sika wo ntimi nya hwe mi hunu bi da ene obi ti ka chese memma nyame nyame o enyame asa madukura o
1: dabi
0: wo se e che nyame bua mimi debra ni no menye debra amenyame ye ni nyame na nsenchene e besi wo debra ni o je ni fre ewura so pen
1: dabi ntimi chenso
0: no wa kan sa e wo e se de yedi ngomo yi na wo se bra memma nyame ye nyame
1: ai
0: wo bet memenyame ye nyame
1: bi wo ko wo sa kan yakopon shawa mempene da
0: wo a true way nyina ma ne nyame som
1: regene de ntro
0: a true way nyina ma ne no wutimi no obi nka no kra
1: se modini e wudi
0: ye ye program ye ye ye nuanu aso fufu e bi me me mpese me bo bi ne
1: ese
0: se aso fufu e won kra ha me ba ha enipa be se 10 ye
1: so
0: omusi yan ko on radio so
1: sa
0: ana kwasi aboa no so aka se ma me ju tu mi wo bo o wasi yan ko me bo di kire wa a yenko we nyamso no no
1: dabi
0: du sini kura me se menye
1: dabi
0: omutimi frɛ me asema do me enye wo hɔ bɛma aha bɛma na nka ye di atem enti nyamesom ne nanu mi hunu
1: a business
0: sɛ ka so obi sesa wo asakra
1: ene business
0: ekom de no a wo hwɛ dwuma no antimi ansua no ayɛ sɔfo
1: ana afi omu
0: ebi no
1: omu sa kasa asɛ ebi kasa tia
0: wo de sesi ne bo
1: kremosom ne kremosom so kasa tia
0: kasa tia omu mie no no a ba no a ye kasa tie e dru ba bi a me nyansem no me hu ni se ye adwene ni sha
1: ya
0: biko gana no e fritit tie tie wo ye wo na mafo yi ye hu se asori ni ni ceremony ko ana bo sum sum ni ko da
1: da bi bin si
0: a ji se na mafo ya na no mo be
1: mo be ya
0: ene jimi a sho mo ma wo asori ni nti this where ni obi atem a e chese wo mprichi
1: na wo na be kwa ma nyankopon
0: nyame wu hu ni da muhammed wu hu ni da
1: Shono shono ala no hunida.
0: Da bi obi enu wo
1: hunida. Na wo na abeko de ama no.
0: Ah, oni be wo so wo na eso wo so mo.
1: Wo so mo.
0: Na de na afede wo na akwa.
1: Jamo no no kuta tumi no no an ono an
0: kuro. Bon, enti eni nyame som na aba no. E be sire se. Se nipa bia wo sesa. Unya nkopon ni de oni ni gina ho no.
1: Okay.
0: Ama mfo ntia se bi ko tro no mu se. Se wo anya ama unyan mu we mu no.
1: Ai.
0: Eni nyame no enfa na ko hu na wo kwatwe sika ni aba.
1: Ya
0: da. E se wo ye ma unya, me nua wa hantu de.
1: Ya da se papa. Ka sa bet ma ka bebre. Shake.
2: Eh,
1: asem no na da ho no. The same question asem gisa no na me de busa wo.
2: Me
1: wo te. De wo so wo de wo ni de.
2: Ya nyame so no.
1: Wo hwe de ekoso.
2: Ya nyame so no. Eh, oya kristunia, oya karamunia. Nka se o timi hu se de ntena. O su nyankopo.
1: Ono ya fes. Na usu butaye be no.
2: Butaye be ntina.
1: Usu nyako.
2: Jesus bay. Butaye be ntina Muhammad bay. De na obebe ye. Ne yentimi hu se because of particular distinct na moko asori. Da bi wentina moko mosko bompa ya.
1: Yeah.
2: What I say?
1: Okay.
2: Yonko asori dai akope visa. Se moko aburuchiri.
1: Yeah.
2: Ibi niwo. Yonko mosque
1: is in there.
2: See your couple visa. Dabi. Yesu baye no mbepe visa mia bia.
1: Dabi.
0: Lodi baka na
2: open. Muhammad so baye.
1: On visa na heaven according to us.
2: Muhammad so baye no mbepe visa ba bia.
1: Dabi.
2: Ako aburuchiri. But visa wo de baye no. Un say before omunyina abeba no. Ne ne pobo bra wo.
1: Yeah,
2: you sick of
1: phone.
2: You in your phone. Omunyina mo bobra. But omobaye so mo beka mo say bra no mo bo no. Mundi oni ye boni.
1: Yeah.
2: Because one day nyankopo atembuda wo.
1: Yeah.
2: Saa de na mo babe kaiye. Umbe kaiye ka che se bura mo ba no. Mun kai se bibi so ohu ya even wo
1: yeah
2: judgment day o onu ntina omo abaye because dey ntina makasa Jesus ba ye no mbanya sika
1: dabi
2: won be sika ni
1: dabi
2: won be kachiro bi sem be mani sika
1: adan kura won sibi
0: o za
2: fie kura won ni bi
1: won sibi o se obi kon jen kura so ne be na to si me ko ba no di ba bi odin tritu ne wiem no ma e won prebu am won so wa bon but won do ni ba bi odin
2: me se fie kura won ni
1: no nam chap nwura mko otimi no mu da no
0: ko no ba bi
2: oh
1: won sibi asuafo no so
2: ntino
1: no so mso anya japade bi a
2: won be kire se won be kire se asaso ye tim no eh dia wo echiro no
1: yeah
2: e ya better sin aha ntro ubo ha bra ya nkase mo mbo bra but ubo bra kan se medi boni ya nyankopo be bisami
1: sa
2: onu ntina odebai ntino oksum nyankopo okko asori a okko bom pa ese okai o nyankopo so pese onya heaven uso no ya kramuni no o ya kramuni se e ya arjana no pe ntina usum nyankopo ntina okko bom pa ya ma ala
1: mhm
2: uko ya ala akubara arjana no pe
1: yeah
2: enye sika
1: okay
2: sika no kwa ya different
1: design ntokotoko asemni
2: sisi ane ya kabum interest wum obikadane pastor ana imamo owa omu na omu financial
1: mhm
2: oba be anya ni sika free
1: yeah
2: ntana kasa no enye heaven ye o Dembe kana mamasa na mamasta na nini beji no mbenye sika no.
1: Mhm.
2: Dembe kana nipa mama sika na nini beji no.
1: Enu na muka motivational preachings.
2: Ono na beka. Ntene
1: ya jano kure na to.
0: Oka obi ama.
2: Because anya even ya pe.
1: Dabi.
2: Ya de nyamko
1: ko ade kura no. Onipa ne nipa ntam. Afutuo audi edivine na mo kan ani die no bu ade mampani ani nipa. Nipa ne te. Ehyehye papa woni nipa betan kwa ene ye nkyere wa sori fie obiem
2: aka ye fane
1: ya akwa kwie na kwaye etimoden de na edidi atam kremoni fa bible na wodidi ebi kasetia wenum leader no na we musu kofa no musu europa no musu kasetia
2: eya na mebisa se
1: we eni hwe
2: ye na nyonkopo we na wotumi
1: to yo boye no na wotumi
2: Nyankopo na wotumi a obedi nyankopo atama wo no be kwa ma no.
1: Eya nwanwan kwa menti ase ye.
2: Eh?
1: Da
2: wo no be kwa ma nyankopo.
1: Okay.
2: Nyankopo no de ope no. Ono no be ye. Ono wa hye ne bibia dadada.
1: Sa. I don't want to 6.3. Kika

0: Nancy Abo Haya Dom 106.3 FM Shira 104.5 affiliate Oha Enya Dunu and so Ebrasu Sansam Hudwa Yen Sansu Suo Yedini Nina E Down Wo Facebook Kuni YouTube Yena Mwadin Din Din Din Din Din Din Nanyu Mre Nsem Wadi Badi Yedi Ani Mubi Eni Se Mika Se Yase Ayasa Yo Atifi Atoya Tifi Eni Vivi Amo Yoko Ro Tuwa Bayi Ujan Treni Na Ese Ka De De Nanka Sem Kesi Yesi Yebe Koho Ni Yako Ako Jimu Nchirimu
1: Uko piemu ewo infinfi manta man penyimfobie ne watu abamo ma wobedi MPP amanyo kone ni muse wamu diodo eni opepa e babe kambo mabwasa amanyo kono e nkunimdia wababe prenu obenya
0: wadi wani chila hafu manta muswa mpenye watu abayi wa mafufro kuradi atu jwasisi amanyo kono honya kono honya fe ye hiya wamu e babe dada anyumeni mwajwari amanyo kono diya kasha jwari na mani huwefie na ya kono ama gana fuwaji wanu matumu
1: Gana man penyi se ye kasa hura ye wo e wo man mu no se peset na honom na che dia ese se kasa mo front to fe wan ye sase e ditete omo
0: ye be kwoto anse ne se o manfo ho wonom ne oba penyi o ye hima okrom ho nyasem keto atase ton ho aye din din din din din din din din emu asem se tie nie
1: adom kasa ye de beto abonte se wo kwa agogwa suku fo ne dan papa wo tena mu ekwa suku no sase ni ba abonte ye ne penyi fo kwa kwotwa homam wo besi suku adani bi amamofra no
0: we eni sembi ka ho ne de dom wo se ne kwasi ada super weekend news ye ho hwe nya ye we ye ne kete de kwasi ada ya pa ho ntoma se wa ade ama asida piece nkoma dbs adwumaku a wonu twa nchense pa ma ye nya biboye danso akono akono fefefe nchense ne fred color link plus ensuo wiya O de bodano so ane ho den den den den den den den den den. O to ha mu chiche mu du ni ate afri bo no so dia ma. Na nwumre yi akenkan fo ayatena sie na kasie yi ye de ebre woni ye me. Obri ye bo a. Fantam from me mame.
1: Sewa prempe.
0: Eni esi adwa e de ebre wo we de ena ene ne ba ana oba ene nini. Ene ye de kasie ne bre wa fe ye nye bre kasie no ye mu ngurem. Anu ada ntifi amonyoku no. Ano sha sia se woto ema ayi mantam mantam mantam panimfo ebedi amanyoku nanim wo ho nti sha sia apuye ne ko anafo isane ba atifi na fe awuram ewo asante mantam mu na nkra mantam su jinam na konfinfin mantam mu na wura bono bona puye atifi do atoye atifi do apuye na chese enemu sa na fa ko wura savana na Sabre ya kase atoye tifi. Ahona ayire sabenta. Western off. Enkile firu abane se abano diye wano matu. Na shas yesu wamo kenkano wa. Ena mpeni huu se. Debi. Diye kika kona hui ya. Nkuguwe baby ni mwafa. Tuwamo mwuru so mwidi mkuni mwuru msi. Hey papa driver jina. Ada ya msi debi baby.

ana abom ana mekyere ofufuo no ana tuntum no suni because ono na separate ono na ye kwan hwehwea ono aso na kyere ye kwan tetete ana mekyere difference wo ni mienu mu ti odofo sa unti ase sa fe na utie mi a e mane hawo ye suade be 2 years ni a cheche nema deep ama nkrofo suade me nya ekra nipa mfrem kra nya se best 50 wo de me fa na se nipa afremi me ka bom kra best 50 se 50 we kra no yenya ye omutimi gi edi so edi nyankopon hyehye so yahusha hyehye so de me fa nyankopon no ana jedwa obi antibi eso a no mu nyankwa ope wo so de boy ni ba ko pesei o stakra abofo mpimpim ni gi ne kyese nya bebre ni wo hwehwe kakra bia ebedi no kore ebe yesutie ama no entintan gana ha enyo hu se ene suma kakra ka wo gana ene sum bebrebe wo wiase ugo wiase bia me before se mbepie no na omo pie da remnant no nokrafo no pie kuta me diam kuta enchechem kuta pepepepe baka se yenim ye hu pepepepe no ekuta me sane kuta wo me ko hu won kra na emwa no omo twetwe hu nsem ehun bible ehun nwoma ne hu nim die ato da omo ye dada obi kra nya 70 years wo ye broni o ko 70 o be 65 o ko 70 omo ye dada na serum research omo ye dada che se eh country pie bio Nigeria Africa countries pie the whole world am omo pie because e brena du no kra no papa ni sane e beba nti o se no kra ni pie na de ne dia na o mbaji kakra no mbaji no osoma no nti no ka kire wo se echidikanfo no won odikan no be kwa kodi echire ama echidifo no echikafo no abedi kan sasem no kan no wa dwen koso e kire se eya wo se wo som ono nyankopon bat na wa yira afa no kra na pie wan dey baba cheche se obi se dey ye person cheche se emfie bebere 1000 years ni atwam nti won a anhu edin ye bo hwan de ka cheche so mo anhu din no hwan meza na ye be kunu no na wanya sey sabre na ye sey 2000 in fact say na 2000 something wo so mo anhu din no hwe opa wo mo anhu din no unsu ade ntia e na wo ka se omo anhu din no omo hu din ma ne bro so pa edi we ay wo wiase dada na mum leaders na bro sama wish won eye religious leaders no ana abosko to atu baby ama enti o se won enti e me ba be kan ho asem ebra ye kokunu no ye command din eye pilato tree din me ba kan kan nyina meto bose abeye ni nyina amohu ko satan no eye adwuma bi ene se o plan ena Yahua nsusu ewo prime enti yeba bechiri nyina ediwe nyenne nemum kata no kata so ne bible translation masesa no akorupto obi a king james cry bro si eburu 66 echire du babi no mabe yiya ba ni 66 abese sane ma bebre enti sanfunso no se enti ewo dada enti se wan hu na osom bosom na wo abosunsumu a wo abeko hell eno dia dia da ho ena ohwehwe nso na hu nso a uye ose yi una akron tino wasi mwishwe inti ya deno ya nibre enya grudye inti ebusi mafuo sana tie inti jumedie na ya diya pie na midiye pie na mi uwa mubi ena wa prepare me for some bibia efa document efa nusu mhu bibia efa chresa mhu bibia efa esunyafo mhu nini na anu obie meni ema mi huusa ni manu hwehwe nema ni nyina na me nyaaye enti ye ba bisua ni nyina no hu se apostolic anase apostles no omo observe omo di omo wisu sabbath ene de sum ye sabbath and the holidays ne eya 7 ye de ma won won edi so edi ye ewisu ye edi ansa no mu enti so se ukura apostle fo no chechira aden na omo afasha omo di won ni na odi Christ mass eye mass no ti ase na ote Christ no so ase we na ye bi wa dwuma bi woni ni wahu no kure we ya wo se ye nya wodan se wo mfa wa asem wo ne wo kwa ko jina temu ano de bi ze kwa do wa wo ko ahunyehia mu because wo ko esumu ene fe asamado wo be ko sumu akọ hu amane ade atwen the judgment day no enti se wo nya hunu bi a ani mesere ne se Yahusha se omie obibia wo temi bia no ukoda oda esumu anadwi
ona ne hodi nche wo oma hu sede na na temu ne ba no ebinu hu a omsu na wo soso watumi anya adwen sakra enti no sanete na afi sede medical kan no enti esom no ameka no a maka ni nyina no na kye se maka ni nyina bom region no de because of Judaism a e ju fo no ne modern mo ho ya on symbol on wish no a omo se e David star no eye Satan star Rafan enti ye ba be chire nyina wo chire se mbe won ti ase America e tipso akme yini nyina enti no eye sanity enti won symbol abefa no e kasa e chire bibi symbols nyangopon de symbols ne kasa the scripture no any sign in sanctuary or the emwa insuo bibi everything no de kasa e bia wu nimti mimi hu symbol no a wuti meka se me wisu symbol no na symbol na me wisu no enye no na me som sawa de no kra de ense se ya moka afei oba efutuo e di obi wa ye kan se oba esumu a enchirekire a yen mimi wo christianity nimu no enchirekire mu chekire nyina no majority ni nyina dodo ni nyina nya nkwaje de nipa ko ekobun sam jem ifi se ya kan kire wo se ya wo under grace enye the law na because of ya wo under grace nti na any law nti onipa bi atimi ni opa woni mra so elukura kan bi na mra Ghana kura enko so yi because ye ni mra so tetefo no di mra so e ma na ye ntumura ngu basa basa e bo bi bi am ba nsu atwa ho hyan nsu to enyi ni form ene ye ni mra so ni Christianity ni aye se ye ni mra so ni ada region ba bi atie no ni two baller egu ho e de gu gotam ni ye aye ko fiem ni ada de kutwoku ni nsu to na yira fae emra enti ase ye wo under grace not law enti ya kan chere se oba ahye trouser na ode kwa sori kra nyahwe enti ne ensora hudo nyina pentecost so ensora hudo nyina dodo nyina wo ne ko ene zi kra man bi de ko enti wo hye trouser enyahwe ife se nya atade ne hye won enti ena ubenya enkwaje wo eno nya no ne betwe asan heavy ana se do be ko heavy ana se do be enti atade hye nyahwe wo ye otise do pa enyahwe ni trainer wa ye no sane ye hye hye ne man nyina enti obi to lotus no kwa America oba no otoka no accident no watu lotus nti eye wadi wanya ejapade fum nti eye ene ya kekan sam we nyina ye ntarhye no ye sin yehwe bema timko unity itrebi itre ye ni bi ho a free satan kingdom wo ne

Esoma hodo no nante ne angel keno umiti won bi unnim won se unnim hwe nti no na wonam saa sansan nti no ye ka wo se ente saa na no de oh wenu ye satan kire kire ena me kire wo se region no eye nyame foforo mo som anyame ahodo ah eye bonsam ne som enti de o kire wo mo de o pen na pede no mo ye enu nti na owura aso da bi mu a se nipa hene de emu 50 60 de honhom no mo da Oso obi a honhom no da tie mi honhom no da bi na obetumanya osra hene nyakopon cha akọ se wo sane se ne na wrap cha ba obekobi ifi se eye fin spirit na kasa ye fin ama e kwan da wo honti e na spirit no timi no beda se wo ye nyakopon nipa a wo kuta ne no kure mu a honhom timi no beda enu na chi no ye de yare ato so wan mo dura han kọ de se wo kọ dusifo ho ansa na wo ho ato What is ye? Me wan no kesen kan yakopon fi ye timi sa yare ye. Adenti na ene yakopon mu timi sa yare ye. Prophet fo na om ko so called prophet na ba no. Om nyina nuro sem ko a nti won wan kasa no ene om sa ye herbalist. Herbal no so uhun sa no. Yo witchcraft ye wo ye wo lizard no mother de. O de won nyina ba be nyina. Enti no wo ne ye kire wo. Se enti sa eye nkyere kire aye won sam kyekyere eni grace ne ye wo no. E kire se sei oye boni bi na utu anamo bi na de ukowum na obi dumfo bi be ka kire se ei de oye jai menye nsa oye nsa e be prawo enti yense na wadi so wadi esite na waye de nipa ne kire wo na wan ko wum na de oye na ye no aka se ei nipa we de wadom me o menye adom wadom me so wanom me a enka menim de be ye me na ye fa ni grace enti grace no nye lances ya e ma utumi ekọ eye bọni dabi enye sanete eye satan kire kire ohene no na henie no eye ahenie oye kin nyakopon ye ohene o eye kingdom enye party politics ana se onye politician o oye kingdom kin oye ohene the king supreme na sa ohene no ne nsa so ni bi na te se asante henno mo ne ochine mo ye ohenfo nketo na omunya wo ho no ne seso ni binu no ohene no kuta ne mra okuta na hyede okuta de opene de ompe wakyere ni nyina wakyere na kwen se when na mahini ni mu no wo ya sanbeto wo se atene fo ene benya hini no enye ne boye fo wo se wode boye ni ne mpa bompo ene chiwade esi den na okache mi se ye wadoma se ni mrase eti den na okache mi se Metime di Christmas, metime di Easter, metime di Valentine's Day, birthday, when Mother's Day, who celebrity festival, who celebrity bibi e feno festival, e ya fashe, o sha safano ye bia o sha safano, o ti ase sey, efrehin, o ye we ne ka senya, o si mi de en, mi sisi se, me ya enye bone, me ye de ahye ne munyam. Senya se, ahobrase ni obu a, ka me di watem, if you say unim nyansa, o ye de ahye ho en munyam. Sa na ye ka tro se fa, why ka tro se ye bibi fe chene munyam. Scripture ni sana eka. Wee Satan ne control uno no. Wee sum unye haye. Light ni ni uso. Light da uso wa unko ye bibi ni ya ope. Israel fo, ya ushe abakwa semi ye. So omu ye di omu pa, shwe di ya tu omu, ye ku omu, ye ja omu kwa huye him because what ti papa ni suye tunya. Na upa pakura uneti, wa upa pakura uneti, abu tima ye di ope sa. So wa mpini di ya uye no, ompe, no kanu wenye ya obedo, no becho wadie. Da bi da enti ejidi fo amusimu penya nkopon nchan akọ na pesa musunya enu tena mabrabọ nyina aye bisi basa ano a o hawo ni yale nkwa ni amane nkwa awale sem nyina enkoyie bibie enkoyie bibie no christianity omugo mu ekoyie awotan ni se wo mtoto mu aduro di beye home nsum ni nyina aye beye nkwa na aye muma nsum ni nyina beye nkwa asofo mpanifo e wo dodo ni nyina e wo yire nsum sa ni madeda emne maya na ehun ofa ba ni nyina ededa wo mu ne control no a wo mu da sika jenko a na wo jiska no de omo de hwem e ma ni bisa e sa no ahyehye programs na sika nko a ni agye so seed harvest wan honi ya revival e send a hundred way to be prosper see business said obedi ye yakobo fie so ba obekọ america oba ba because yakobo o ma obi ntukwan o o se hwehwa hini no ne tenene na de akode beka ho umu hini no umu o tenene bra o e de na wo de be ma o enti adofunum we ni ye ka kire ose firi esum no mu sa babylon som no eno ne christianity no fi se won ne kuta twresem no eno mo sisi niema ne nyina trase adane niema ne ni alebu